آج ریپبلکن پریزیڈنٹ دی وغیرہ آہی نیشی ای آج دینز ان دی اکاؤنٹ اینجر ای آجی ریکنسیڈرٹ اور نیشی آج دی جون ڈیسیزن کی دی کلائن ای آج دی ہیرٹ اور نیشی آج بل اپیل آر دی انیوزیو تان لینگ بنیادی اکاؤنٹ اینجر ای آجی گرانٹ دی دولی لکی ارات آگی ای آجی ریکویسٹ آر ٹرمپ کی ای آدی ای نلا ای آدی ججمنٹ ای آدی رمضانات میں جیسے کہ شروع کے لیے ای آج بھی اداوت انچ ڈیڈ لائن ای لاگو ڈی ٹھیک اپ اور نیتی کیس